0: Ще біт, другий кот, перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версти, другий он десети хіто версти нанти.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, як пані Халірамо.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найдач хітов. Наймон Говора.
3: Quattro abrazos y un café.